זו הפעם הראשונה ששלושת הלהקות האלה, הצ'רצ'ילים, עוזי והסגנונות והאריות, מקליטות ביחד שיר. והשיר הזה, ילו ריבר, הוא סמל למה שקרה בסוף שנות ה-60 ברחוב המסגר. הוא גם סמל לרדיו הישן והטוב שניתן עכשיו להתחיל להתגעגע אליו.

0: דם על שליטת היהודים בעולם, שהיא אגדה אנטישמית ישנה. הם יכולים לומר כל מה שהם רוצים ושום דבר לא יקרה להם. זה המצב בארצות הברית. אגב, אני חייב לומר הערה ערכית, חופש הביטוי שעליו דיברנו לפני 40-50 שנה וחופש הביטוי היום, אלה שני דברים לגמרי שונים, כי היום עם הרשתות החברתיות אז אין הרבה מאוד משמעות להרבה דברים שלמדנו לפני 30 ו-40 ו-50 שנה. הכל השתנה, ומי ששולט היום בעצם בשיח הציבורי אלה הרשתות החברתיות, או כל מיני מה שנקרא משפיענים, שכמות האנשים שעוקבים אחריהם או נחשפים אליהם גדולה יותר לפעמים מאשר כמות הצופים של הרשתות הגדולות כמו CNN ופוקס. אז הכל משתנה לנו בעקבות הרשתות החברתיות.
1: אז מה זה בעצם אומר, שהאם יהיו לנו חוקים חדשים באמת של התנהלות גם ברשתות, או שאי אפשר לשלוט בזה?
0: א', שאלה מצוינת. אני שייך למיעוט, אני במיעוט מה שאני הולך לומר עכשיו, אני שייך למיעוט שחושב שיש צורך בחקיקה מרסנת. כי ההפקרות הזאת גורמת לכך שהרבה מאוד אנשים, יותר ויותר אנשים, מאמינים לשקרים. אז מה עשינו? חופש הביטוי נועד כדי שהאמת ינצח. ואם חופש הביטוי גורם לכך שהשקרים ינצחו, אז יכול להיות שצריך חשיבה מחדש. כמובן בהרבה מאוד זהירות, אבל כן, יש צורך בריסונים. יש מדינות שכבר התחילו להפעיל ריסונים על הרשתות החברתיות. וצריך, כן, צריך לעשות את מה שנדרש בגלל העידן החדש הזה של הרשתות, שזה הפקרות ואנרכיה ושקרים.
1: Кен, а не торгем. Итак, то, что касается США, там картина несколько другая. Там, как мы все хорошо знаем, есть первая поправка к Конституции, которая говорит о свободе слова. В США, в отличие от многих других стран, очень трудно, на самом деле, подавать в суд за клевету. Там все действительно уровень свободы слова находится на очень высокой позиции. В этом смысле там мало что поменялось. С другой стороны, если мы говорим сейчас даже о свободе слова, которая была 40-50 лет назад, то сейчас картина совершенно иная. Сейчас в нашей жизни находятся социальные сети, и очень много людей получают информацию именно оттуда. Там действуют некие инфлюенсеры, люди, у которых есть огромное количество подписчиков. Особенно это, конечно же, чувствуется в таких больших странах, как США, и у них есть гораздо больше зрителей, читателей, слушателей, чем у традиционных телеканалов или там газет. И поэтому влияние этих людей на массы, оно совершенно огромное. И в этом смысле понятно, что и возможность получать непроверенную информацию, лживую информацию, она тоже, естественно, присутствует в огромных количествах. И поэтому свобода слова сейчас выглядит абсолютно не так, как она выглядела раньше. Что же можно со всем этим делать? Можно ли каким-то образом ввести новые правила, которые бы каким-то образом ограничивали то, что, в общем, пишется в средствах массовой, не в средствах массовой информации, а как раз-таки в социальных сетях. Я принадлежу к меньшинству, которое считает, что да, это нужно делать, говорит Бендро Ремини. Действительно, таких людей, как я, немного, но я считаю, что обязательно должны быть механизмы сдерживания, в том числе и в социальных сетях. Это единственный способ, в общем, действительно отделять правду от лжи и сделать так, чтобы люди не получали непроверенную, лживую или заведомо ложную информацию. И, на мой взгляд, такие механизмы должны обязательно быть. Они рутся лякзиротха шув элейну абадуах мудгаш широшим мшалам митраян кваршаним рак ля рутс арбайсре. האם לדעתך זה גם מהווה בעיה בשביל אזרחי ישראל?
0: כן, זה בהחלט מהווה בעיה, כי אתה מצפה מראש הממשלה להתראיין בערוצים, גם אם הוא חושב שהעיתונאים באותם ערוצים לא אוהבים אותו. עכשיו, יש הבדל גדול בין אותם שקרים והסתה שאני מדבר עליהם, שקיימים ברשתות החברתיות, לפעמים גם בערוצי תקשורת, לבין ביקורת שהיא תקשורתית, תחקירית, מושכת. יש לנו בארץ תקשורת שהיא בסך הכל

כל ישראל, שלום איך אלון זרצוירר, און ברוכים הבואים צו נוח הפוגרם פון מירזייננדו, כאן יידיש. שלום לכם, ברוכים הבאים לעוד תוכנית של כאן יידיש. ביי מיקרופון, אברום זקס. אפרי לכן חניקה, חושב וצוער, סגות נרשה בספרי לכן חניקה, לכבוד חג החנוכה, נשמע את השיר חניקה דרייטל בביצוע של יעקב שפירו מתוך האלבום שלו יידיש פולקסלידר חניקה דריידל אגוטן אפרי לכן הליכטיק יומטל.

דרמית שליסמר ונזרייטיק עם פוגרם, בא עם מיקרופון, אברום זקס ומיכואל פלזבאום, עדיין קונזון טכניקר יוסף מרזייר. בזאת אנו מסיימים את תוכניתנו, ליד המיקרופון אברהם זקס ומיכואל פלזבאום. תודה רבה לטכנאי יוסף מרזייר. שבת שלום.